0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka sače plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
5: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari ove godine bit će obavljena i reekshumacija posmrtnih ostataka 48 žrtava genocida, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identificirani dijelovi skeleta. Do reekshumacija dolazi zbog toga što su tijela žrtava nakon zločina premještana iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice, pa su posmrtni ostaci iste osobe pronalaženi na više lokacija. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine uputili su poziv građanima da nadležnim institucijama prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku preostalih masovnih grobnica i identifikaciji žrtava. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježena je i 33. godišnjica stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Tog dana granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske usmrtila je 14, a ranila 16 civila koji su čekali da natoče vodu. Podsjećamo, tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 12.000 građana, među kojima 1601 dijete. Danas se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 35 stepeni Celzija. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i narednih dana zadržat će se pretežno sunčano i toplo vrijeme. U srijedu i četvrtak uz umjerenu oblačnost ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviše dnevne temperature na jugu zemlje će dosezati i do 38 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. I dalje ostanite uz naš program.
2: Ovog jutra na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja uz dobre vremenske uslove, izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su moguće kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Gužvi ima na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Hum, i to na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim graničnim prijelazima ne čeka duže od 15 do 30 minuta. Sretan put! Uži!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
4: Medijski promotor TNT.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nakon višemjesečnog prekida zbog rekonstrukcije okretaljkina Iliđi, tramvaj u Sarajevu ponovo saobraćaju na relaciji Baščaršija Iliđa. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Štajta kazao je da su radovi u velikoj mjeri završeni uz napomenu da će se u narednom periodu izvoditi dodatni radovi na stajalištu i u zoni okretaljke. Riječ je o prvoj rekonstrukciji ove tramvajske okretaljke od njene izgradnje 60. godina. Tramvaji su od februara saobraćali samo do Neđarića. Počela je završna faza rekonstrukcije koja podrazumijeva sanaciju kolovoza u Radićevoj ulici na Trgu Oslobođenja. Prethodno su završeni radovi na rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mreže, vrijedni oko 520.000 maraka, koji su okončani krajem maja. Općina Centar osigurala je dodatnih skoro 184.000 maraka za sanaciju ulice. Sanacija će obuhvatiti dionicu dugu 170 metara, a projektom je predviđeno postavljanje novog asfalta, novih ivičnjaka, sanacije šahtova te oborinske odvodnje. Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini otvorila je prijave za ovogodišnji program profesionalnog razvoja namijenjen studentima koji žele steći praktično iskustvo i razvijati vještine potrebne za uspješnu karijeru. Program studentima omogućava rad na stvarnim projektima, mentorstvo stručnjaka iz industrije i akademske zajednice, razvoj komunikacijskih i liderskih vještina, kao i povezivanje sa mladima i profesionalcima iz različitih oblasti. Prijaviti se mogu studenti do diplomskih studija iz Bosne i Hercegovine koji žele ulagati u lični i profesionalni razvoj. Rok za prijave je 19. juli. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: Pred općinskim sudom u Zenici na posljednjem ročištu nije donesena konačna odluka o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u preduzeću Nova željezara Zenica. Sudija Dino Aličić saslušao je stavove pravnih timova federalne vlade i Nove željezare Zenica, nakon čega je najavio da će odluka biti donesena u zakonskom roku. Federalna vlada predložila je uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović, dok se pravni zastupnici kompanije protive takvom rješenju. Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović ostao je pri stavu da postoje uslovi za pokretanje stečaja zbog platežne nesposobnosti preduzeća nakon što je ugašena integralna proizvodnja u pogonima Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo tokom ovog mjeseca bi trebalo potpisati ugovor za izradu idejnog rješenja novog tramvajskog depoa Grasa na Alipašinom mostu. Projekat vrijedan 11 milijuna eura, financijska Evropska banka za obnovu i razvoj, planirana izgradnja hala za održavanje i garažiranje tramvaja, nove upravne zgrade te muzeja javnog prijevoza. Autobuski depo bit će izmješten u Rajlovac, a završetak idejnog rješenja očekuje se na proljeće naredne godine. Vrijednost američkog dolara prošle sedmice blago je porasla prema korpi najvažnijih svjetskih valuta pod utjecajem napetosti na Bliskom istoku i očekivanja da bi američka centralna banka mogla povećati kamatne stope. Dolarov indeks ojačao je 0,1%, dok je euro oslabio prema američkoj valuti. Analitičari navode da dolar jača jer ga ulagači u vremenima nesigurnosti smatraju sigurnijom investicijom. Dodatni pritisak na tržište stvaraju oscilacije cijena nafte i rast inflatornih pritisaka, što bi centralne banke moglo navesti na novo povećanje kamata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1 marku 75. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Sniženo 42% na 1 marku 25. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Olimp na području kantona Sarajevo zapljenjena je veća količina droge, oružja i eksplozivnih sredstava. Uhapšen JAS iz Sarajeva, dok će za drugom osumnjičenom osobom biti raspisana potraga, policija je pronašla oko 4,5 kg kanabisa, 400 g kokaina, metanol kao i ručni raketni bacač, automatsku pušku i bombe. Osumnjičeni je predat tužilaštvu kantona. Sarajevski tramvaj ponovo saobraćaju na cijeloj liniji Baščaršija i Liđa. Nakon više mjesečnog prekida zbog rekonstrukcije okretaljke, radovi su uglavnom završeni, dok će se dodatni zahvati na stajalištu izvoditi uz privremeni režim saobraćaja. Ovo je prva potpuna obnova liđanske okretaljke od njene izgradnje 60-ih godina. U Bosni i Hercegovini je u prva tri mjeseca ove godine rođeno 5551 dijete, što je za nešto više od 6% više nego godinu ranije. Istovremeno je umrlo 9000 osoba, odnosno oko 4,5% manje. Uprkos blagom poboljšanju, broj umrli i dalje je znatno veći od broja rođeni, dok stručnjaci kao najveći demografski problem izdvajaju kontinuirano iseljavanje stanovništva. Toliko u ovim vijestima, nove su 11 sati.
2: Apelimo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, da drže veće odstojanje između vozila i da obavezno koristi sigurnosni pojas. Gužva ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Zubci, Hum, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sarajevska policija pronašla je dvije kompletne laboratorije za uzgoj marihuane na području općine Novo Sarajevo. U akciji Sensei 2 zapljenjeno je više od 150 stabiljka marihuane, kao i drugi predmeti važni za istragu. Akcija je nastavak prošlosedmične operacije u kojoj je uhapšena jedna osoba kojoj je naknadno određen pritvor. Bosansko-hercegovački učenici ostvarili su veliki uspjeh na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji, osvojivši priznanja u punom sastavu reprezentacije. Bronzane medalje osvojili su Vuk Janković iz Trebinja i Alen Abdibegović iz Sarajeva, dok su Samil Ribić, Stefan Maletić i Bakir Širbegović nagrađeni pohvalama. Ovo je tek drugi put od 96. godine da su svi članovi BH tima osvojili priznanja na ovom prestižnom takmičenju. Penzije u federaciji od 1. jula akontacijski se povećavaju za 3,5%, odlučuje Upravni odbor Federalnog zavoda PIO. Usklađivanje će biti obračunato na iznos penzije isplaćene za juni, a obuhvatit će i najniže i zagarantovane penzije. Konačna stopa bit će utvrđena nakon objave svih statističkih podataka, a eventualna razlika korisnicima će biti isplaćena retroaktivno. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farm.

0: Biznis vijesti.
1: Pred općinskim sudom u Zenici na posljednjem ročištu nije donesena konačna odluka o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u preduzeću Nova željezara Zenica. Sudija Dino Aličić saslušao je stavove pravnih timova federalne vlade i Nove željezare Zenica, nakon čega je najavio da će odluka biti donesena u zakonskom roku. Federalna vlada predložila je uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović, dok se pravni zastupnici kompanije protive takvom rješenju. Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović ostao je pri stavu da postoje uslovi za pokretanje stečaja zbog platežne nesposobnosti preduzeća nakon što je ugašena integralna proizvodnja u pogonima Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo tokom ovog mjeseca bi trebalo potpisati ugovor za izradu idejnog rješenja novog tramvajskog depoa Grasa na Alipašinom mostu. Projekat vrijedan 11 milijuna eura, financijska Evropska banka za obnovu i razvoj, planirana izgradnja hala za održavanje i garažiranje tramvaja, nove upravne zgrade te muzeje javnog prijevoza. Autobuski depo bit će izmješten u Rajlovac, a završetak idejnog rješenja očekuje se na proljeće naredne godine. Vrijednost američkog dolara prošle sedmice blago je porasla prema korpi najvažnijih svjetskih valuta pod utjecajem napetosti na Bliskom istoku i očekivanja da bi američka centralna banka mogla povećati kamatne stope. Dolarov indeks ojačao je 0,1%, dok je euro oslabio prema američkoj valuti. Analitičari navode da dolar jača jer ga ulagači u vremenima nesigurnosti smatraju sigurnijom investicijom. Dodatni pritisak na tržišta stvaraju oscilacije cijena nafte i rast inflatornih pritisaka, što bi centralne banke moglo navesti na novo povećanje kamata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
6: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
7: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsula Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
6: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ovo su vijesti u podne. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Olimp na području kantona zapljenjena je veća količina droge, oružja i eksplozivnih sredstava. Uhapšen je AS iz Sarajeva, dok će za drugom osumnjičenom osobom biti raspisana potraga. Policija je pronašla oko 4,5 kg kanabisa, 400 g kokaina, metanol, kao i ručni i raketni bacač, automatsku pušku i bombe. Osumnjičeni je predat tužilaštvu kantona. Pripadnici Gorske službe spašavanja uspješno su evakuisali stranu državljanku koju je pozvalo na području spomenika prirode Skakavac. Spasioci su je pronašli na nepristupačnom terenu, pružili joj prvu pomoć i transportovali do vozila hitne medicinske pomoći. Intervencija je završena brzo i bez dodatnih komplikacija. Udruženje Pomoziba pokrenulo je apel za Saudinu Behremović iz Sanskog mosta, koja 9 godina ne zna kako izgleda sedmica bez dijalize. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17022. Pozivom se doniraju 2 marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Osim poziva na broj, donacije su moguće i putem linka Pomoziba organizacije, kao i uplatom na njihove račune. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, što je regulisano privremenom signalizacijom. Poštujte sve saobraćajne propise i vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu predložilo je jednomjesečni pritvor Anesu Suljeviću uhapšenom u akciji Olimp zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo. Suljević se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet droge te nedozvoljeno držanje oružja. Za Edvinom Imamovićem, koji se dovodi u vezu sa istim slučajem i nalazi se u bjekstvu, predloženo je raspisivanje potjernice. Mladi BH glumac Kerim Čutuna vodit će ceremoniju otvaranja 32. Sarajevo Film Festivala. Čutuna je diplomirao glumu na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu, a publika ga poznaje po ulogama u domaćim i međunarodnim filmskim i televizijskim produkcijama. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. avgusta. U Potočarima je otvoren 21. Emaus međunarodni omladinski radni kamp koji je okupio 75 volontera iz 13 zemalja. Tokom 10 dana učesnici će kroz humanitarne, edukativne i kulturne aktivnosti pomagati lokalnoj zajednici i promovisati volonterizam, solidarnost i međusobno razumijevanje. Program uključuje i posjetu Memorijalnom centru Srebrenica te Silver Frame Film Festivalu. Toliko o ovim vijestima, nove su u 14 sati.

0: 16.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Pred općinskim sudom u Zenici na posljednjem ročištu nije donesena konačna odluka o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u preduzeću Nova željezara Zenica. Sudija Dino Aličić saslušao je stavove pravnih timova federalne vlade i Nove željezare Zenica, nakon čega je najavio da će odluka biti donesena u zakonskom roku. Federalna vlada predložila je uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović, dok se pravni zastupnici kompanije protive takvom rješenju. Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović ostao je pri stavu da postoje uslovi za pokretanje stečaja zbog platežne nesposobnosti preduzeća nakon što je ugašena integralna proizvodnja u pogonima Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo tokom ovog mjeseca bi trebalo potpisati ugovor za izradu idejnog rješenja novog tramvajskog depoa Grasa na Alipašinom mostu. Projekat vrijedan 11 milijuna eura, financijska Evropska banka za obnovu i razvoj, planirana izgradnja hala za održavanje i garažiranje tramvaja, nove upravne zgrade te muzeja javnog prijevoza. Autobuski depo bit će izmješten u Rajlovac, a završetak idejnog rješenja očekuje se na proljeće naredne godine. Vrijednost američkog dolara prošle sedmice blago je porasla prema korpi najvažnijih svjetskih valuta pod utjecajem napetosti na Bliskom istoku i očekivanja da bi američka centralna banka mogla povećati kamatne stope. Dolarov indeks ojačao je 0,1%, dok je euro oslabio prema američkoj valuti. Analitičari navode da dolar jača jer ga ulagači u vremenima nesigurnosti smatraju sigurnijom investicijom. Dodatni pritisak na tržište stvaraju oscilacije cijena nafte i rast inflatornih pritisaka, što bi centralne banke moglo navesti na novo povećanje kamata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Predstavljen je projekat nove centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koja će biti građena u Kolodvorskoj ulici. Objekat će imati više od 18.000 kvadratnih metara, 17 spratova, 4 podzemne etaže, oko 300 parking mjesta i heliodrom. U prizemlju je planirana savremena šalter sala, dok će zgrada objediniti ključne službe ministarstva i uprave policije. Otvorene su prijave za četvrti međunarodni festival dječje autorske muzike Sarajevo Kids Star, koji će biti održan u decembru u Domu mladih Skenderija. Festival je namijenjen djeci uzrasta od 5 do 15 godina, a prijave traju do polovine septembra. Učešće je besplatno, kao i ulaz za publiku. Predložene su izmjene Državnog zakona o sigurnosti saobraćaja, kojima bi prvi put bila uređena vožnja električnih romobila u našoj zemlji. Prijedlog predviđa minimalnu dob od 14 godina, obaveznu kacigu, svjetla i reflektirajući prsluk noću, zabranu korištenja slušalica na oba uha te ograničenje brzine na 25 km na sat. Do usvajanja zakona ova oblast ostaje bez jedinstvenih pravila. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini danas ima gužve, posebno u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Izačiš, Doljani, Gabela, Polje, Zubci i Deleuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Gradina kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Gdje god krenuli i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Transfer golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikole Vasilja iz Njemačke Bundeslige u Saudijsku Arabiju, kao i odlazak drugog golmana Martina Zlomislića u azerbejdžanski Karabag, otvorili su pitanje uticaja ovakvih poteza na kvalitet reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez uoči nastavka kvalifikacija priželjkuje što veći broj igrača u najjačim evropskim ligama, gdje se razvijaju kroz svakodnevni rad i visoke zahtjeve. Stručnjaci upozoravaju da bi veći broj odlazaka reprezentativaca iz najkvalitetnijih liga mogao otežati dalji napredak Zmajeva. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdallah, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilenom polju završen je rezultatom 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, odvezla je jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Leila je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i pol. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Leila će započeti pripreme za drugi dio sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 15 sati. Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas u Briselu razgovaraju i o situaciji u našoj zemlji. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas najavila je da će fokus biti na Zapadnom Balkanu, izboru novog visokog predstavnika i političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Na dnevnom redu su i Ukrajina, nove sankcije Rusiji te sigurnosna situacija na Bliskom istoku. Vijeće za provedbu mira sutra će ponovo razmatrati imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon ostavke Kristijana Šmita, funkciju privremeno obavlja američki diplomata Louis Chris Hawk. Članice PIK-a ranije nisu postigle saglasnost o nasljedniku, dok se kao kandidati spominju italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i Francuz René Trocaz. Penzije u federaciji od 1. jula akontacijski su povećane za 3,5%, odlučuje Upravni odbor Federalnog zavoda PIO. Usklađivanje se obračunava na junsku penziju, obuhvata i najniže i zagarantovane penzije. Konačna stopa biće poznata nakon objave podataka za prvo polugodište, a eventualna razlika biće isplaćana retroaktivno. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Nafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Interes za montažne objekte u posljednje vrijeme bilježi veliki porast, prije svega zbog energetske efikasnosti te brže realizacije i lakše organizacije radova. Stručnjaci navode da izbor zavisi od potreba i mogućnosti investitora. Klasična gradnja pruža veću fleksibilnost, dok montažne kuće nude bržu i predvidljiviju realizaciju. Prema podacima građevinskih kompanija, klasična kuća po sistemu ključ u ruke trenutno košta između 1.500 i 2.000 maraka po kvadratnom metru, dok se cijene montažnih kuća kreće od 1450 do 1550 maraka po kvadratu. Europski parlament podržao je početak pregovora o uspostavljanju digitalnog eura, elektronskog oblika novca koji bi izdavala Europska centralna banka. Digitalni euro bio bi namijenjen za online i offline plaćanja uz zadržavanje gotovine u opticaju. Cilj je smanjiti zavisnost Europske unije od stranih platnih sistema i ojačati monetarni suverenitet. Ako pregovori budu završeni prema planu, digitalni euro mogao bi građanima eurozone biti dostupan već 2029. godine. Prema istraživanju portala Moj posao, zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, ali smatraju da bi im trebalo gotovo 30 dana. Istraživanje pokazuje da bi svaki četvrti zaposleni bio spreman dio povišice zamijeniti za više slobodnih dana, dok više od polovine ispitanika očekuje isplatu regresa. Najviše dana godišnjeg odmora imaju zaposleni u državnim institucijama, a najmanje u domaćim privatnim kompanijama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenovke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Već 5. godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
6: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor Anesu Suljeviću, uhapšenom u akciji Federalne uprave policije Olimp zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela. Suljević se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih sredstava. Za Edvinom Imamovićem, koji se dovodi u vezu sa istim slučajem i nalazi se u bjekstvu, raspisana je potjernica. Predstavljenje projekat nove centralne zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koja će biti građena u Kolodvorskoj ulici. Objekat će imati više od 18.000 kvadratnih metara, 17 spratova, 4 podzemne etaže, oko 300 parking mjesta i heliodrom. U prizemlju je planirana savremena šalter sala, dok će zgrada objediniti ključne službe ministarstva i uprave policije. Porodice žrtava genocida danas su u Srebrenici započele tradicionalni obilazak mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 95. godine. Tokom dana posjetit će 13 lokacija, među kojima su Kravica, Branjevo i Pilica. Obilazak je dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i odavanja počasti ubijenim žrtvama. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Pored gužvi na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, upozoravamo i da na graničnim prijelazima Duljan i Gabela Polje, Osoj, Zubci, Deleuša, Izačić ima gužvi na izlazu iz naše zemlje, dok na graničnim prijelazima Gradina i Kostanjica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Sretan put!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Transfer golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikole Vasilja iz Njemačke Bundeslige u Saudijsku Arabiju, kao i odlazak drugog golmana Martina Zlomislića u azerbejdžanski Karabag, otvorili su pitanje uticaja ovakvih poteza na kvalitet reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez uoči nastavka kvalifikacija priželjkuje što veći broj igrača u najjačim evropskim ligama, gdje se razvijaju kroz svakodnevni rad i visoke zahtjeve. Stručnjaci upozoravaju da bi veći broj odlazaka reprezentativaca iz najkvalitetnijih liga mogao otežati dalji napredak Zmajeva. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdallah, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilenom polju završen je rezultatom 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, odvezla je jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Leila je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i pol. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Leila će započeti pripreme za drugi dio sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 grama Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari ove godine bit će obavljena i reekshumacija posmrtnih ostataka 48 žrtava genocida, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identificirani dijelovi skeleta. Do reekshumacija dolazi zbog toga što su tijela žrtava nakon zločina premještana iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice, pa su posmrtni ostaci iste osobe pronalaženi na više lokacija. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine uputili su poziv građanima da nadležnim institucijama prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku preostalih masovnih grobnica i identifikaciji žrtava. Nakon višemjesečnog prekida zbog rekonstrukcije okretaljke na Iliđi, tramvaji u Sarajevu ponovo saobraćaju na relaciji Baščaršija Iliđa. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Štajta kazao je da su radovi u velikoj mjeri završeni uz napomenu da će se u narednom periodu izvoditi dodatni radovi na stajalištu i u zoni okretaljke. Riječ je o prvoj rekonstrukciji ove tramvajske okretaljke od njene izgradnje 60. godina. Tramvaji su od februara saobraćali samo do Neđarića. Počela je završna faza rekonstrukcije koja podrazumijeva sanaciju kolovoza u Radićevoj ulici na Trgu Oslobođenja. Prethodno su završeni radovi na rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mreže, vrijedni oko 520.000 maraka, koji su okončani kraj maja. Općina Centar osigurala je dodatnih skoro 184.000 maraka za sanaciju ulice. Sanacija će obuhvatiti dionicu dugu 170 metara, a projektom je predviđeno postavljanje novog asfalta, novih ivičnjaka, sanacije šahtova te oborinske odvodnje.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa multivitamin 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 g Sortor iz koza, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Centar Sarajevo i Olimpijski bazen Otoka nastavljaju projekat rehabilitacije i rekreacije za boračku populaciju, ratne vojne invalide i članove udruženja logoraša. Za realizaciju programa u ovoj godini izdvojeno je 25.000 maraka. Korisnicima će biti omogućeno korištenje bazena, vježbi u vodi, hidromasažera i saune u stručni nadzor. Projektom će biti osigurano 120 godišnjih akreditacija za pripadnike boračke populacije i članove njihovih uših porodica. Iako je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji unaprijedio prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, njihovo ostvarivanje i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Na predstavljanju studije o primjeni ovog zakona u Sarajevu istaknuto je da je od oko 20.000 osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje prava kroz administrativne mehanizme ostvarilo tek oko 1.000. Zakon se primjenjuje od januara 2024. ali nalazi studije pokazuju da je samo dio kantona uskladio svoje propise, dok u nekima civilne žrtve rata još nisu prepoznate. Učesnici su pozvali na ujednačenu primjenu zakona, bolji nadzor i osiguranje prava koja su preživjelima zakonom garantovana. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je anketu za građane. Cilj je prikupljanje relevantnih podataka koji će poslužiti za pripremanje i planiranje mjera subvencioniranja. Subvencije su namijenjene za zamjene sistema grijanja, toplotne izolacije objekta kao i zamjene vanjske stolarije. Iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane građane da popune kratku anketu koja će biti otvorena 30 dana od dana objavljivanja.
2: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela, Polje, Zupci i Deluša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Obratite pažnju i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Transfer golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikole Vasilja iz njemačke Bundeslige u Saudijsku Arabiju, kao i odlazak drugog golmana Martina Zlomislića u azerbejdžanski Karabag, otvorili su pitanje uticaja ovakvih poteza na kvalitet reprezentacije. Selektor Sergej Barbar izvuči nastavka kvalifikacija, priželjkuje što veći broj igrača u najjačim evropskim ligama, gdje se razvijaju kroz svakodnevni rad i visoke zahtjeve. Stručnjaci upozoravaju da bi veći broj odlazaka reprezentativaca iz najkvalitetnijih liga mogao otežati dalji napredak Zmajeva. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilenom polju završen je rezultatom 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, odvezla je jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost, te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Leila je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i pol. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Leila će započeti pripreme za drugi dio sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Radio
4: Oh boy.

0: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit, mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsula Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd. Noću. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.